0: Hi Rita, chim the hack trucked in shun. Is that grander than kinshun luichi shunafin? Margaret chims the hack truck faster than a shun you sluichi.
1: Och linda sag mig att samma bra här fasas ni morgon om till kalle Bara kalle lehin då Jag ska kalle lehin då Jag ska kalle lehin kalle la sire
0: Tja ono kan man ju skipper zali Jag
1: har en naga win i sig Ska det gällas med då Eta skynja lehin då Eta skynja lehin då Eta skynja lehin då

yar sawal o rinnu nu ma mun duit ma tasha luche manikular a lugan egsel luche manikular oran winche agsa ninta serbishan gus mega jira kachi shira geshat lan lariki tan lariki holajer nawal special to inda inda my your fad agus Ja, men så var ni lägen och ni lua har kan en lägen eller fick man vara dutma fick man chen egna maltar i så som en farm kom i lev legalier från någon new golden seal är vad mian jag ska bara vara på det förart lam vad ska jag be mig ta den just en lista couple of pieces just call faster mask i stafrigen vruchin ni bisigma kruri online shower and hosher call Piece of jazz and a shrin, what's it called? Remy Geoffroy.

0: Og kahar ja du vonar hopp agus en vän vi ska göra sjön. Låt oss mot se är då ni som nu vill vara handla här eller glasa. Är det hårt? Låt oss mot se istället vill här. Sheila, i vun gång kanske mot du hela.
1: Gabra, gabra, gabra. Ta med lansas avenger. Agus a geist clip harakes on chin. Agus.